0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Santai siang di Prodo FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Santai siang di Prodo FM.